yang ala la mo yang ala lin ya ila thala jiwa yang me pi la ya la la ri ti yang do bi gun ya yang kam sam korwa yang ar to bi la ya ya xiang le qi la yang jer bi la ya yan tha de galang kan yang jer bi la ya ya che sam ton kan yang jer bi la ya yang tha galang ga ta yang ar de bi la ya yang ta wa den di yang kan ji chu la ya ya san de hua ra yang ag nim chu ne ya yang ter ke pa ma yang jo ni la ya yar ja wala rin zin yang ayo ji ku ra ya yar rin zin ja ta yang te chen so ya yang hua wo ka ru yang che chu na ma ya tam dul che bu yang jan te ju ya yang ji ni shin ji yang la ta so ya ta ni ku ta ti yang tam chil ta ya ya cha tang gu to yang wa hu ni na ya ya lo ni tang sa yang che la ju ya yang san di sa gu yang ma si na ya yang na la mi pi yang sa ma ta ya yang ka ru sir ga yang ag lang ga am kar ya yang ta si chi ta yang ka ru sir ya yang ta la chi ra yang to ngu re la ya yan thaglang chila yang ajir sar la ya ya dasal thindi yang thosar la ya yan dorng gar tamba yang tar sar la ya ya chasam dapi yang la thar la ya ya glang kar gam pu yang thosar la ya ya galang ji nya ta yang zam lo che ya wo le gun ta ji yang ta ni de ya ya che mun che si yang ta chi le te ya ya ye jin no de yang ta ta de ya ya she ji ga ta yang li ne me kan ya ya thopa me par yang andab jir ji ya yang nga da che khun yang ar ja bu sir ya yan zam lo yu la yang ar che sam zo ya ar gi tha mu ga la yang ar che sam zo ya ni ra dun ma de yang ar che dun de ya ngar che khun ru cha yang tar gen ya ya ya ta ni yu ta yang ga lang kir cho ya yar ga tun tu mu yang ar zo la ni ya ta te ru ar chi ke yang nya ma la ya ya ga nam kir ni da yang ar ka sam zo ya ya war no yam di yang char chi zo ya yang sa la sa tu yang ma tu ji ya ya zo sam tem di yang zo ba la ya yang khar gi en da la yang che ro nga ya ya xiang di la di yang tem di zo ya yan thaglo tamchil yang chila jir ya
Ya sanji tabi yanja tsukho ya Yan semchin dila yanga gopar kho ya Yan kamsam korwa yanga tonti kho ya Yan kaksam jiva yanga landab kho ya Yan doni jasa yanga simbar kho ya Yang kan chib sim chin yang tam chil kan ya Yang shim do pi yang sa la go la ya Yang de chi sim chin yang tam chil kan ya Yang de dang go to yang ka ye mal la go ya Yang nyer gan mo lo yang da par go ya Yang nam la nyer da yang kar sim khar ya Ya nyer da kar sim yang ta si kho ya Ta wa no yam du yang ka ta chir ya Ya ngi tr cha tr yang ta si sho ya Ya sa la ar sa to yang lo to man ya Yang zhe zhe men bi yang ta xi shuo ya Yang ta xi nam ka yang qiap zhi ji ya Yang ta xi ba nu yang kong bu zhe kuo ya Yang ta xi sa zhe yang qiap bu zhe kuo ya Yang de sen mi bi yang ta xi kuo ya Ya thirang arolam yung jung ghanam ya Yung dhat ghalopi yung chashi kho ya Ya marun thani yung chopar kho ya Yung stambi jung ni yung chashi kho ya Yung gimal dhiglam yung sachand ya Chir gib chi tarbi yung ta si kho ya Ya jen pen shang sam yung tarbir kho ya Yung wo yil dir chil yung jung bi ni ya Ya khtir gu tam chil yung si ni sa ya Ta khtir yung wo la yung sa ta so ya Yan tanur tam chil yung kayang tan nam ya Tak chi chang ma li yung me pa ye ya Yan tam chil wo la yung tar vir ho ya Ya san chin rar jil yung jin tar tan ya Shka gzab jil nyer da yung jin tar sal ya Tak so yung tsangwi yung agda yung tar ya Yan tat kun la yung chap chir chir ya